سب سنائی کس کرے سپایا باہر گیان چان سنان انتر بیاپا لوگ سوان انتر اگر

مت پوری امت جا کی درشت درشن تو کت ادھر دسے چرن کمل جان کیا لوپ سفل درشن سندر ہر روپ تن سیوا سیوک پروان